0: Ibiza. Så er det frem med Nokia 21-10'eren. 90'er-festen på Radio Viborg.
1: What we're living in, let me tell you.